samme som meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bade masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: God sommer! Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke, og hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
2: God sommer!
3: All right!
4: Fy faen, når du sier det der, det høres så jævla proffs.
1: Radio 3.

0: Du, nytt vindu. På Byggtorget, Tub Trelastvenger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastvenger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Radio 3.
2: Jeg kommer ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

Det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Men jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det er masse

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken

0: endelig. Bodø-Glimt er tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Radio 3. TV-skalup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå? 3.

0: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, Sissy Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på folkefesten Gatafestivalen 2026 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
1: Musikken du liker. 3.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

det for enkelt? Hva for svimmel? Jeg glemte bort tida. Det gikk litt for fort.

Nu är det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

0: uten verden rundt. Kan ikke vi to bare være? Bare oss to uten verden rundt.
1: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Dette er Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tube Trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: God sommer. Dette Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Det ble for varmt på terrassen, så jeg måtte egentlig ut og lufte.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: God sommer!

Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de hele gule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: VM I gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
0: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
0: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylevæskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal da en titt på vær og trafikk I midt I uka. Ser at det mye nedbør I Bodø på onsdag. Temperatur opp mot 13 grader og som litt vind. Utover ettermiddagen ser det bedre ut. Og meldt mer opphold og roligere på vindfronten. Torsdag kan Bodø igjen få en liten smak av sommer med temperatur helt opp mot 19 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen eller sin mot helga. Så holder temperaturen seg fint, men spredte perioder. Med nedbør. Fuske, de håper nok på strålende vær denne helga med tanke på at det gatafestivalen I helga og starter I hvert fall bra på torsdag med temperatur opp mot 21 grader og foreløpig I stort sett opphold og sol meldt mer nedbør I løpet av helga med temperaturer mellom 16 og 18 grader. Ellers Rognan I slutten av uka får også gode temperaturer på 19-20 grader sol torsdag, ellers spredte regnbyger gjennom helga. Hopp over på trafikken hvor det meste går sånn så det skal fortsatt litt veiarbeid her og der og vi gjør også oppmerksom på at veien E6 mellom Fauske og Rognan kommer fra og med torsdag og blir helt stengt skal det utføres et veiarbeid der det har vært pågått veiarbeid I stund så skal det nå bygges en midlertidig bru for å avlaste veien der, og dermed så blir E6 helt stengt fra med torsdag og minst en uke frem I tid. Omkjøringen da gjennom Misvær og fylkesvei 812.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Dyrt drivstoff for tida. Bygg

0: are bursting at the seams.
1: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs 29. til 30. juli.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Nå det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
5: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Føske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Endelig. Bodø Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli kl. 14.30.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: VM I gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

kikket litt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka her startet med at det fortsatt VM-fest på Sportsbarn der det masse forskjellige arrangementer gjennom hele VM-perioden live musikk og litt forskjellig og selvfølgelig vises alle kampene der I starten av uka mellom mandag og onsdag så det kan du få med deg på Nordlandsbanen I miniatyr da det banket av flerbrukshall så det stod opp en modell jernbane av Nordlandsbanen så du kan oppleve på nært hold mellom klokka 12 og 19 altså på Gibankata flerbrukshall. Torsdag så det familie torsdag på Jektefartsmuseet fra klokka 12 kan du få med deg det og på torsdag også fra klokka 1 så det samme konsert med bandet Glød på Tusenhjemme Kultur- og Kunnskapssenter. På Oma så det Summer Weekend denne helga med DJ og god stemning fra klokka 21.00 og så avslutter vi på søndag med Nordnorske Kunstmuseum som arrangerer fra klokka 13.00 kreativt verste lag på lag og sting på sting kaller de det.

0: OMG, der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på vær og trafikk I midt I uka. Ser at det mye nedbør I Bodø på onsdag. Temperaturer opp mot 13 grader, og som litt vind utover ettermiddagen ser det bedre ut. Og meldt mer opphold og roligere på vindfronten. Torsdag kan Bodø igjen få en liten smak av sommer, med temperaturer opp mot 19 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen, ellers inn mot helga, så holder temperaturen seg fint, men spredte perioder. Med nedbør. Fuske, de håper nok på strålende vær denne helga med tanke på at det gatafestivalen I helga og starter I hvert fall bra på torsdag med temperaturer opp mot 21 grader og foreløpig stort sett opphold og sol meldt mer nedbør I løpet av helga med temperaturer mellom 16 og 18 grader. Ellers rognene I slutten av uka får også gode temperaturer på 19-20 grader sol torsdag, ellers spredte regnbyger gjennom helga. Hopp over på trafikken hvor det meste går sånn så det skal fortsatt litt veiarbeid her og der og vi gjør også oppmerksom på at veien E6 mellom Fauske og Rognan kommer fra og med torsdag og blir helt stengt skal det utføres et veiarbeid der det har vært pågått veiarbeid I stund så skal det nå bygges en midlertidig bru for å avlaste veien der, og dermed så blir E6 helt stengt fra med torsdag og minst en uke frem I tid. Omkjøringen da gjennom Misvær og Fylkesvei 812.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

Det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
0: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: VM I gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
0: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
0: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Radio 3.
3: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
4: Jeg synes det har vært en dag som så langt.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
4: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke i lag med min kjære. Og til tross for sol og skinn så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues i høytalerne så er livet perfekt. God sommer.
5: Geir Anders, torsdag klokken 20.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal da en titt på vær og trafikk I midt I uka. Ser at det mye nedbør I Bodø på onsdag. Temperatur opp mot 13 grader og som litt vind utover ettermiddagen ser det bedre ut. Og meldt mer opphold og roligere på vindfronten. Torsdag kan Bodø igjen få en liten smak av sommer med temperatur helt opp mot 19 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen eller sin mot helga så holder temperaturen seg fint men spredte perioder. Med nedbør. Fuske, de håper nok på strålende vær I denne helga med tanke på at det gatafestivalen I helga og starter I hvert fall bra på torsdag med temperatur opp mot 21 grader og foreløpig I stort sett opphold og sol meldt mer nedbør I løpet av helga med temperaturer mellom 16 og 18 grader. Ellers rognene I slutten av uka får også gode temperaturer på 19-20 grader sol torsdag, ellers spredte regnbyger gjennom helga. Hopp over på trafikken hvor det meste går sånn så det skal fortsatt litt veiarbeid her og der og vi gjør også oppmerksom på at veien E6 mellom Fauske og Rognan kommer fra og med torsdag og blir helt stengt skal det utføres et veiarbeid der det har vært pågått veiarbeid I stund så skal det nå bygges en midlertidig bru for å avlaste veien der, og dermed så blir E6 helt stengt fra med torsdag og minst en uke frem I tid. Omkjøringen da gjennom Misvær og Fylkesvei 812.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna, lese bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer, og blæst sommermusikk i bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

Litt annet litt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka her. Startet med at det fortsatt VM-fest på Sportsbarn. Der det masse forskjellige arrangementer gjennom hele VM-perioden. Live musikk og litt forskjellig, og selvfølgelig vises alle kampene der. I starten av uka mellom mandag og onsdag så det, kan du få med deg mot Nordlandsbanen I miniatyr. Da det banket av flerbrukshall, så det stod opp en modell jernbane av Nordlandsbanen, så du kan oppleve på nært hold mellom klokka 12 og 19, altså på Gibankata flerbrukshall. Torsdag så det familie torsdag på Jektefartsmuseet fra klokka 12, kan du få med deg det, og på torsdag også fra klokka 1 så det samme konsert med bandet Glød på Tusenhjemme Kultur- og Kunnskapssenter. På Oma så det Summer Weekend denne helga med DJ og god stemning fra klokka 21.00, og så avslutter vi på søndag med Nordnorsk Kunstmuseum som arrangerer fra klokka 13.00 kreativt verste lag på lag og sting på sting kaller de det.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Nå det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
4: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Endelig. Bodø Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokal radio. KFUM Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: VM I gang og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer opplev ekte VM-stemning på sportsbarn med kamper på storskjerm god mat og noe godt I glasset
2: vil du heller nyte sola? Ta turen til sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten perfekt før, under eller etter kamp
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen
2: Sjøbarn for sommerstemninga Velkommen til gode opplevelser hele sesongen
3: Lunsjbit, musikk mens du jobber

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kammeratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. Før festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
5: Dette lunsjbit. Hverdager

0: ene, vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.
1: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Dette Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Nå det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
0: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: VM I gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
0: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
0: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Dette er Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Nå det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling, samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard, eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
4: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, Sissy Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Endelig. Bodø Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokal radio. KFUM Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: VM I gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Rol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, Sissy Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Nå er det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokal radio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
0: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: VM I gang. Og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn. Med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
0: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
0: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

0: Hei bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kammeratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs 29. til 30. juli.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på folkefesten Gatafestivalen 2026 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
0: Du hører Lunsjbit hverdager fra 10 til 2.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Endelig. Bodø Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokal radio. KFUM Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt i glasset.
4: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
3: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
4: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
5: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, Sissy Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Ris Bilglass.
1: Skal ta en titt på været og trafikken inn mot helga. Starter med været hvor det endelig blir litt varmere I Salten. Fredagen opp mot 19 grader I Bodø, litt nedbør utover kvellinga, spredte nedbør igjen som helga også, men periodevis pent vær med mye sol I Bodø. Først skal det festivalen I helga, og de hopper jo på knallvær av den grunn. Ser varmt og godt ut både på fredag og lørdag egentlig, 15-20 grader, men periodevis med nedbør også der. Kan også komme perioder med fint festivalvær, da det meldte glimt av sol begge dager. Rognan 15-20 grader denne helga, også periodevis med nedbør, lite vind, så det blir både fint vær og det blir regnvær denne helga I hele Salten. Tar det dit på trafikken, der preges jo den I aller høyeste grad av at noen luringer fant ut at det å stenge E6 mellom Fauske og Rognan midt I når fellesferien startet og trafikken på sitt meste, det jo sikkert en dritlur I det. Og det har jo sørget for blant annet et skikkelig køkaos rundt fylkesvei 812, og det merkes spesielt på Godøya, hvor det også veiarbeid og manuell dirigering, noe som gjør at køen på det verste nå har strekt seg fra Godøya og helt til tunnelene mot Tverlandet. Så beregn god tid når dere skal kjøre ut og inn av Bodø. Det vel den største oppfordringen vi har I trafikkmeldingen I dag.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kammeratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokal radio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
0: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar, og Saga Mobil.
3: Radio 3.
4: Den raskeste veien hjem.

0: bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt i glasset.
3: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
2: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
3: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
4: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestival, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten Gatafestivalen 2026 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: I Bodø Salten denne helga kan vi starte med at det fortsatt VM-fest på Sportsbarn, og der det god stemning gjennom alle Norge-kampene, men også I andre kampene, men spesielt på søndag kommer det ut å bli eksepsjonelt bra stemning der Norge skal spille åttendelsfinale I VM. Ellers ser vi at på torsdag så det arrangeres Experience North, elsparkesykkel til Keiser Varden. Klokka 16.00 kan du få med deg naturen og den utsikten. Det mye sommeråpent rundt på våre museer rundt om I fylket og ikke minst Salten. Ørnes Handelssted har blant annet åpent denne helga fra klokka 11.00 der du kan få deg både kafé og historiske opplevelser. Sammen på Gildeskål kirkested, der det også på fredag, lørdag, søndag åpent fra klokka 11.00. Og et av de høydepunktene, ikke bare I helga, men I hele sommer, arrangeres på Fauske denne helga. Gatefestivalen, den denne helga. God musikk fredag og lørdag. Fortsatt mulig å få seg billetter og dagspass der. Gatefestivalen.no, så kan det at du får deg en nydelig musikkopplevelse denne helga.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal ta en titt på været og trafikken inn mot helga. Starter med været hvor det endelig blir litt varmere I Salten. Fredagen opp mot 19 grader I Bodø, litt nedbør utover kvellinga, spredte nedbør igjen som helga også, men periodevis pent vær med mye sol I Bodø. Fusker dere det festivalen I helga, de hopper jo på knallvær av den grunn. Ser varmt og godt ut både på fredag og lørdag egentlig, 15-20 grader, men periodevis med nedbør også der. Kan også komme perioder med fint festivalvær, da det meldt til glimt av sol begge dager. Rognan 15-20 grader denne helga, også periodevis med nedbør, lite vind, så det blir både fint vær og det blir regnvær denne helga I hele Salten. Tar dit på trafikken, der preges jo den I aller høyeste grad av at noen luringer fant ut at det å stenge E6 mellom Fauske og Rognan midt I når fellesferien startet og trafikken på sitt meste, det jo sikkert en dritlur I det. Og det har jo sørget for blant annet et skikkelig køkaos rundt fylkesvei 812, og det merkes spesielt på Godøya, hvor det også veiarbeid og manuell dirigering, noe som gjør at køen på det verste nå har strekt seg fra Godøya og helt til tunnelene mot Tverlandet. Så beregn god tid når dere skal kjøre ut og inn av Bodø. Det vel den største oppfordringen vi har I trafikkmeldingen I dag.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, tre, radio.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 29. til 30. juli.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
5: Det er vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
6: Radio 3.

Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.

0: for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli kl. 14.30.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: NRK 1 G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Hos Sportsbarn finner du den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt i glasset.
4: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
3: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
4: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
5: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten Gatafestivalen 2026 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Nå fortsetter musikken. Dette er
6: Radio 3.

0: nå.
1: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Ris Bilglass.
1: Skal ta en titt på været og trafikken inn mot helga. Starter med været hvor det endelig blir litt varmere I Salten. Fredagen opp mot 19 grader I Bodø, litt nedbør utover kvellinga, spredte nedbør igjen som helga også, men periodevis pent vær med mye sol I Bodø. Først skal det festivalen I helga, og de hopper jo på knallvær av den grunn. Ser varmt og godt ut både på fredag og lørdag egentlig, 15-20 grader, men periodevis med nedbør også der. Kan også komme perioder med fint festivalvær, da det meldte glimt av sol begge dager. Rognan 15-20 grader denne helga, også periodevis med nedbør, lite vind, så det blir både fint vær og det blir regnvær denne helga I hele Salten. Tar det dit på trafikken, der preges jo den I aller høyeste grad av at noen luringer fant ut at det å stenge E6 mellom Fauske og Rognan midt I når fellesferien startet og trafikken på sitt meste, det jo sikkert en dritlur I det. Og det har jo sørget for blant annet et skikkelig køkaos rundt fylkesvei 812, og det merkes spesielt på Godøya, hvor det også veiarbeid og manuell dirigering, noe som gjør at køen på det verste nå har strekt seg fra Godøya og helt til tunnelene mot Tverlandet. Så beregn god tid når dere skal kjøre ut og inn av Bodø. Det vel den største oppfordringen vi har I trafikkmeldingen I dag.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kammeratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

I Bodøsalten denne helga kan vi starte med at det fortsatt VM-fest på Sportsbarn, og der det god stemning gjennom alle Norge-kampene, men også I andre kampene, men spesielt på søndag kommer det til å bli eksepsjonelt bra stemning der når Norge skal spille åttendelsfinale I VM. Ellers ser vi at på torsdag så det arrangeres Experience North, elsparkesykkel til Keiser Varden. Klokka 16:00 kan du få med deg naturen og den utsikten. Det mye sommeråpent rundt på våre museer rundt om I fylket og ikke minst Salten. Ørnes Handelssted har blant annet åpent denne helga fra klokka 11:00 der du kan få deg både kafé og historiske opplevelser. Sammen på Gildeskål kirkested, der det også på fredag, lørdag, søndag åpent fra klokka 11:00. Og et av de høydepunktene, ikke bare I helga, men I hele sommer, arrangeres på Fauske denne helga. Gatefestivalen, den denne helga med god musikk fredag og lørdag. Fortsatt mulig å få seg billetter og dagspass der. Gatefestivalen.no, så kan det at du får deg en nydelig musikkopplevelse denne helga.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå er det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS Hotellet.
2: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng i kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
0: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: God sommer. Du hører på Radio 3.
1: I've seen the devil dance sunset.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Føske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: God sommer!
2: Det ble for varmt på terrassen, så jeg måtte egentlig ut og lufte.

0: Ja!
1: VM I gang. Og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn. Med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
3: God sommer! 3,

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: En perfekt sommer for meg er å nyte de fine sommerdagene i nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad i midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl i sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

nytt vindu. På Byggtorget, Tube Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger, eller ring oss på 755-0428. 755-0428.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie. Sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: God sommer!

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: God sommer! Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3.

til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Radio 3.
2: Nei, det vel egentlig ja, det bra på alle måter. Nei, hvordan var på hytta? Går på fjellet, litt på sjøen, jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Nu är det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Fjeta! VM I gang. Og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn. Med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Musikken du liker. Radio 3.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringa. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755-0428. 755-0428. Vi er din radio.

0: deilig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli kl. 14.30.
1: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Musikken du liker, Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen Mett I hjertet av Fauske sentrum Opplev artister som Stavangerkameratene Wigwam CC Cowboys Tobias Sten og mye mer Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Jeg synes jo det helt fantastisk at vi skal få lov å få sånt vær. Radio.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: God sommer!

0: VM er i gang. Og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn. Med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: God sommer! 3.

Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalde I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: En god sommer for meg, det er å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bade masse og ha fri fra skole. God sommer!

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tube Trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428
1: Radio 3

0: deilig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: God sommer! All right!
3: Fy faen må du si det der, det høres så jævla proffs ut.
4: Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio 3.

er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke i lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues i høytalerne så livet perfekt. God sommer.
2: Geir Anders.

gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dette Radio 3.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.